0: daljina, ti mi prašina, daljina, ti mi prašina, daljina, ti mi prašina.
1: Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S.